0: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Ah, yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
2: Nene ko.
1: Yes, Egan, nene.